7 de Det sies at det går en sortkledd kvinne omkring I Sevilla, at hun har grått I 70 år. At skyggen hennes faller langt, selv midt på dag.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

0: Det var Kim Vigor det med Aldri glemme. Og han kan høre på, og se ikke minst på sin blåfarverke, sin sanktansfeiring som de da inviterer alle til å være med på til tirsdagen 23. juni. Da skal også Kim Vigor synge og bli også allsang også den kvelden. Nå skal vi få med oss både litt vær selvfølgelig, det må vi få med oss, og så skal vi innom litt politirapport også.
1: Det er tid for en værmelding.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag fredag 19. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa det post@radiomodum.no. Starter opp med en gratulasjonshilsen som til i morgen. Den til Gerd Rakkestad. Gratuleres med dagen som i morgen, lørdag 20. juni. Håper du får en fin dag, og hilsen kommer ifra alle medarbeiderne på Radio Modum. Alf Prøysen kommer her med blå klokke. Leiken kommer her.

Texas var det her med låta Summer Sun. Her kommer en hilsen. Sender en hilsen til Grete og Jan Svenstad og Randi og Darne Knive. Vil få ønske dere en god helg, og hilsen kommer ifra Ingeborg. Og ønskeplatet er Kirsti Sparbo med Nordlandsen etter.

Det var gruppa Heinz vi hørte der med låten Country Boy. Da skal vi ta en tur til Sverige, da har jeg plukket fram Anna-Lena Lövgren. Og hun har en låt som heter Sommaren det hände.

Det var Lars Bjune vi hørte der med «Ja, nå er det slutt på gamle tider». Tre tegners har jeg plukket fram nå. Det er jo Vidar Lønn Arnesen som er med blant annet. Og de skal synge «Med en femmer i lomma».

0: Det var Passion Fruit, kaller de seg, med Sun Fun Baby. Og hallo til neste, eller første innringer.
1: Ja, hei, det Elisabeth Rån.
0: Hei du.
1: Hei. Solskjær hadde drakt nummer 20.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja.
0: Nå vi i gang med fotball-VM, og da følger dere med?
1: Ja. Å ja.
0: Ja, vi regner med det.
1: Vi måtte sitte oppe den natten og se Norge da.
0: Ja, det gjorde det jeg jobb.
1: Men det spørs hvordan det blir neste kamp, Ronny, for den blir ikke enkel.
0: Nei, det blir spennende uansett å se hvordan dette går. Ja da?
1: Ja da, vi får bare håpe.
0: Jeg krysser fingrene for at det går bra fremover en periode nå. Vi får det.
1: Det tenker vi jo.
0: Ja da, vi får ta det som det kommer. Det blir gøy å følge med.
1: Det får vi gjøre da. Mm-hmm. Ja, greit. God helg.
0: God helg til dere også.
1: Ha det.
0: Hva heter ingefær på engelsk? I hvilket fylke ligger byen Jørpeland? Hva slags dyr en Aberdeen Angus? Hvilken fiskefamilie tilhører kveite? Mange kanskje lager det her nå, eller lager du, trenger du ikke egentlig å lage det her da. Det er egentlig bare å sette den inn. Hva snakker jeg om nå? Jo, mat. På hvilke matprodukter kan man lese slagordet «Vi snakker ekte kjærlighet»? Du kan jo tilsette noe på den da, det kan du jo. Som du vil selv i tillegg, men vanligvis det bare å sette den inn i steikommen som var svaret. På hvilke matprodukter kan man lese slagordet «Vi snakker ekte kjærlighet»? Da har jeg sagt litt hint der også, i steikommen. 31-01, 58-80 ringer du inn da, og har vi svart han Kristin, eller ta en prat med meg på lufta. Rasmus Sebak kommer her med Natteravn.

0: Der fikk dere I hvert fall Philip og Sandra Lyng med sommerflørt.
1: Herregud, nei.
0: Hei på deg, Ann-Kristin.
1: Hei. Uffa meg.
0: Der kom du løpende inn.
1: Ja, men låta var så fort ferdig.
0: Det var kort låt for at det nå går tida, vet du.
1: Nå med headset, jeg hører ikke hva du sier.
0: Hører ikke du hva jeg sier?
1: Nå men, hører jeg
0: deg. Nå hører du hva jeg sier? Yes.
1: Nei, det kom litt kjapt på.
0: Mens du får igjen pusten,
1: så og folk skal... med dårlig bein og vond rygg har ikke godt av å løpe.
0: Det kan være en kombinasjon som dårlig der.
1: Jep.
0: Men uansett, hva heter ingefær på engelsk? Ginger. Og så lurte jeg på hva slags dyr en Aberdeen Angus? Jeg snakket om noe godt å spise. Jeg så på meg Angus-burgere. Utover bordet med masse tilbehør. Det en storferase, I hvert fall. Hvilken fiskefamilie tilhører kveite? Det flyndrefamilien. Og hva du kunne putte inn, som jeg sa først, og så steikammen, som jeg sa etterpå, det hvilke matprodukter kan man lese slagordet? Vi snakker ekte kjærlighet, grandiosa produkter, pizza, har jeg skrevet I parentes. Hva en Leonberger, en hunderase? Hvilken idrett driver det amerikanske laget Washington Wizards med? Basketball. Hvem barneombud I Norge fra 1996 til 2004? Trond Våge. Hva det finske navnet på byen Åbo? Det Turku. Og så var det hvilken New Zealandsk filmskaper regisserte de tre Ringenes Herre-filmene. Peter Jackson var det. Og den skumle filmen fra begynnelsen av 90-tallet som jeg var vettskremt den gangen da. Men hvem har skrevet romanen som skrekkfilmen Pet Sematary fra 1989 basert på? Stephen King. Hvem det som ristet på hoftene dame da? Under låta som sang Hips Don't Lie 2006. Det Shakira. Du. Det var det. Den har vi på radioen her også, hvis noen ønsker den en gang å høre
1: nå
0: den.
1: Nå trodde vi at du hadde stikket.
2: Ja,
1: du var borte.
0: Du ble borte og jeg.
1: Tenkte vi, nå en redd.
2: Nå, ja.
1: Nå en redd.
2: Jeg skuggredd.
1: Ja. Ronny, jeg jo farlig, vi.
0: Ja. Det mer skummelt å se den skrekkfilmen. Ui, bu, vuff.
1: Se meg ut som vuff, du også.
0: Ja, men det ligger på YouTube sikkert, det greiene der. Pet
1: Sematary men nå har jeg gjort en liten feil fordi at jeg har lukket igjen døra og jeg svetter
0: ja det varmt her
1: oppover og nedover
0: både oppover og nedover
1: ryggen
0: ja
1: sånn da har vi lukket den opp igjen
0: gjorde du visst det
1: ja
2: du svetter både oppover oppover og nedover ja.
1: bortover og hitover og derover
2: ja
1: men skal vi trekke eller skal vi sitte her og fjåse
2: Ja, vi skal vel det over.
1: Men før
0: skal
1: vi
0: trekker...
2: Skal vel det over. Før vi fredagsseanse.
1: Prøv vi trekker, Ronny.
0: Du hørte premien der.
1: Ronny,
0: ja, da.
1: I går skal du få litt kjeft fra I går.
0: Fra I går? Har jeg glemt noe?
1: Jeg satt og hørte på Ring og Vinn I går. Og vi hadde et nytt navn som ikke hadde fått jubileumskrus.
0: Har vi det?
1: Ja.
2: Det har vi.
1: Marte Mikkelsen.
0: Ja.
1: Ja, du må ha med deg lista, vet du.
0: Jeg hadde ikke det.
1: Men det var ikke fredagen I går, det var torsdagen.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Men da får hun et krus da senere.
1: Ja, hun får et krus I dag.
0: Ja, men så koselig.
1: Ja, men vi har flere på lista som skal ha krus.
0: Det jo så jo. Heldig I dag at jeg har fått med...
1: Så jeg satt og hørte på det I går, og så tenkte jeg, nei, men Ronny, Henrik og Annelene, hva det du driver ikke... med?
0: Men jeg, egentlig så visste jeg det, men når jeg tenkte på det når jeg kom hjem. Hun vant jo en premie, men jo, ja, så pluss
1: krus. Det for sent.
0: Men hun har jo det til gode, da.
1: Ja, men det for sent.
0: Ja, men du får det senere.
1: Ja, det...
0: Det bare å glede seg, det.
1: Ja.
0: Gratulerer ut.
2: Får han det I hvert fall.
0: Ja, da. Jeg kom på det. Jeg visste litt om det.
1: Få krus.
0: Ja, da.
1: Så da... For å hente det til uka, selv om vi ikke har ring om inn til uka, så har vi jo sommerradio, og da vi jo her fra 11 til 4.
2: Det ordner seg.
1: I hvert fall hver dag.
0: Bare å komme.
2: Hver dag, ja. Da vi her til uka også, så da vi også muligheter for
1: Dere,
2: ja.
1: Ja. Ikke jeg.
2: Ja, men du på tirsdagen.
1: Ja, det bingo, det bingo. Helt annet.
2: Det bingoen.
0: Bingo, ja.
1: Men skal vi trekke?
0: Ja da, men uansett, det gjør vi. Det var den håndsåpa da.
1: Med ja.
0: Bobbelsplamstuft.
1: Ronny, han elsker såpe.
0: Ja, det har bare blitt at det har blitt såpe på fredag.
1: Se på den fargen da. Den veldig jo nydelig. Det jo min favorittfarge.
0: Ja.
1: 27, riktig svar.
0: Hvilke farge er det?
1: Hæ?
0: Hvilke farge er det?
1: Turkis,
0: ja.
1: Turkis.
0: Da vet alle det.
1: Ja.
0: Det veldig fin farge. Må jeg ha svar på det? Det riktig. Du bare gjette hvilken farge det
1: Turkis.
0: Det 27, var det det?
2: Jeg har sagt A, så må vi si B også.
1: Snakker du om?
2: Det snakker jeg gjerne om, ja.
0: 17.
1: Oi, herregud, det smalt I øret mitt.
0: Det skremt.
1: Ida Lilleby.
0: Gratulerer med håndsåpe.
1: Med håndsåpe. Kan du vaske kroppen og hendene og det som
0: Hvis jeg hadde vært liten eller yngre, så hadde jeg bare tatt badebassin og så helt den oppi der og fylt på med vann og skummet helt over. Det hadde vært gøy.
1: Da hadde du lukta bomulla hele deg.
0: Det gjør dere det da.
2: Bomull.
1: Ja, det står jo bomull her.
0: Bomullsblomster i hvert fall.
2: Ikke bomull, bomullsblomster i hvert fall.
1: Ja, bomull da.
0: Jeg gjorde
1: Nei,
0: det.
1: Nei, men blomster da.
0: Sånn plastikkbassing med masse vann og så såp opp i der. Hva stas det?
1: With a warm, clear fragrance. Fragrance.
0: Men dette som kjent håndsåpe, så holder
1: det. Dette håndsåpe. Ja, men det var det. Vi skal da trekke tre sånne flotte krus. Neida.
0: Ellers er det varmt.
1: Uff, det så varmt her. Tre telys. Og det til å ha telys i, og det hus.
0: Anbefaler ledlys telys da.
1: Har du sagt fargen på de?
0: Nei, fargen jeg glemte å si. Ja, det har jeg glemt å si da, men uansett.
1: Det aprikos.
0: Det sa du tidligere uka.
1: Nei, men hysj. Ljus, aprikos, mørk. Ja, det er jo på svensk da. Ljus, aprikos, mørk, aprikos og hvit. Dette for Sverige.
0: Ja, men så på norsk også.
1: Nej, det står jo på engelsk. Nej, på
0: engelsk.
1: Ja. Bonne var der. Lys aprikos, ja, mørk aprikos og hvit.
0: På norsk. Nok om te. Og så anbefaler ledlys til lys oppi der. Jeg vet ikke om det så lurt med vanlig levende te. Hoppas det hele flamme.
1: Jo, jeg tror det går bra. Men det går an å ha ledlys oppi der også.
0: Det er mer bra. Det er skummelt med sånn levende.
2: Hæ? Det funker.
1: Du funker.
2: Ja da, det kan hende.
1: Ja, kan jeg få en bokstav?
0: Det får David denne gangen.
1: Ja, men det dagens liste, Ronny.
0: Ja, men jeg visste ikke det jeg.
1: Nei.
0: 25.
1: Ja.
0: Er du der?
1: Nei, ja da. Eivind Rishovd.
0: Gratulerer.
1: Kan du pynte opp?
0: Pynte
1: opp i heimen, men...
0: Med fine uten lys, men det veldig koselig å ha litt ledlys oppi der.
1: Ja, det det.
0: På kvelden spesielt.
1: Og så har vi en som ikke har fått krus.
0: Ja, nå har du sjekket det, og det er.
1: Det er, da kan vi gratulere Erik Lobben med et jubileumskrus.
0: Ja, gratulerer Erik Lobben der. Ja. Da har vi...
1: Så da har vi delt ut to krus i dag.
0: Det har vi da. Enkelt og greit.
1: Ja.
0: Både for i går og i dag.
1: Ja.
0: Men da var det i orden, og... Så sånn er det.
1: Det her forsvant redaktøren.
0: Ja, akkurat det, vet du. Da sitter vi her og...
1: Ja, det kommer bare en lytter inn som skulle hente noe.
0: Det koselig, vet du. Det bare å komme inn om til uka.
1: Ja, vi her mellom klokka 11 og klokka 16 hver dag, mandag til fredag.
0: Ja, vi kan jo si 17, Brun, når vi her.
1: Ja, vi 17, mandag til 17.
0: Vanlig åpningstid.
1: Mandag til 17, ja.
0: Vanlig åpningstid til uka.
1: Vi her til uka, mandag til 17.
0: Mandag til 17, faktisk.
2: Mandag til 17.
1: Mandag til 17.
0: Fram til 17.
1: 11 til 17 hver dag, mandag til fredag.
0: Mens vi har sommerradio. Det er bare velkommen inn.
2: Bare å komme.
0: Hente premier og det som
1: er. Også vær så snill å komme og hente de premiene, fordi at det nå skapet så fullt. Altså, nå må Ronny ta sånn der sparketak og sier voff, og så bare trøkke gevinstene.
0: Sier voff, jeg er mjeva.
1: Nei, Ja, men det begynner å bli fullt, så vi vil gjerne at folk skal hente før ferien, og det ligger jo også noe sjokolade der inne, så det jo litt viktig å få hentet det.
0: Hvertfall sånne spiselige ting.
1: Ja, spiselige ting, for det jo datobaserte ting.
0: Dato?
1: Ja, best før.
0: Smeltet sjokolade kan du lage hjemme, men jeg vil ikke ha det laget det her.
1: Nei.
0: Det litt dumt.
1: Databasert.
0: Hva da? Databasert?
1: Databasert. Nei, jeg vet ikke
0: hva jeg prater om. Datostempel?
1: Datostempel, ja, det databasert.
0: Ja, det jo for så vidt det. Mulig.
1: Men da...
0: Er det vel på tide snart å...
1: Har jeg ferie?
0: Nei, ja. Ikke direkte ferie, men...
2: Du har ikke ferie.
1: Jeg skal jo ha bingoen, da. Ja, på tirsdagen. Men jeg har
0: sommer,
1: ferie fra ring og vind og telefonvakt på fredager. Mm-hmm. Det har jeg. Og jeg skal kun ha bingoen på hele uka. Og da det ikke sikkert at de som hører på Ring og Vind hører på bingo. Og derfor så må jeg få lov til å ønske alle en riktig god sommer.
0: Og bingo blir det
1: poetisk
0: her. Veldig poetisk for slutten her. Poetisk. Men uansett, det bingo hele sommer da.
1: Bingo hele sommer. Hver tirsdag så det bingo.
0: Vær med.
1: Og dere på hytta, eller i mobilen, eller campingvognen, eller hvor som helst, dere får i nettradio og sånt noe, så vær med og spill bingo.
0: Bare bli med.
1: Henrik og jeg, vi på plass, vi. Hver tirsdag fra klokka 20. Da oppvarming, og så bingoen starter 8:30.
0: Ja.
1: 20:30. Det var dagens reklame om bingo.
0: er greit å nevne det for lytterne.
1: Og resten av uken hører dere ikke meg. For da jeg ferie. Jeg gnir inn med ferien.
2: Du gnir inn.
1: Ja, gnir inn. Ja. Ja, nei, men folkens, da...
0: Takk for hjelpen for, til sagt, dere, da.
1: Sagt at Martin Mikkelsen og Erik Lobben på hvert sitt jubileumskrus.
0: I tillegg til...
1: I tillegg til...
0: de andre.
1: De andre. Ida Lilleby for såpe, og Eivind Risaug for lys.
0: Ja, da har vi gjentatt det. Ja. Da har vel alt i orden her.
1: Da har vi vel ferdig med, Henrik?
2: Ja, vi vel det.
1: Sitter og forbereder...
0: god eftan, myfylke. Myfylke, myfylke, hvertfall. Myfylke, er det...
1: god eftan, myfylke.
0: Myfylke, ja.
1: Misefisa.
0: Misefisa, faktisk.
1: Misefisa.
0: Ja, ikke sant? Ja. Fint, da.
1: Ja, misefisa. Forbereder du lokale nyheter?
0: Det ser som han ser på nyhetsoppdatering.
1: Han ikke, han ikke interessert å se på oss en gang, men ja. Det ikke noe rart, vi svetten renner jo oss her.
0: Det ikke så mye å se på det.
1: Jo.
0: At det svetten renner.
1: Du og jeg har mye å se på.
0: Med all den ja, fuktigheten som kommer her.
1: Ja, det renner jo oppover og nedover.
0: Det er rimelig varmt.
1: Hallo Henrik, kan vi få kontakt?
2: Hei på dere.
1: Kan vi få kontakt? Ikke bare...
2: Det kan dere få.
1: Ja.
2: Hva er det dere vil?
1: Si ha det.
0: Prøv å si ha det, og at du kan fortsette med litt oppdatering av det lokale nyheten. Og...
1: Men på vegne av ring- og vindlytterne, så ja. Må vi jo si...
0: Da må vi si god sommer.
1: Og til resten av alle sammen, så sier vi
0: god helg.
2: Det var bare en ting jeg ville si. Nå må jeg bare hoste.
1: Det er juks, for at du fornøyder, men han trykker på hosteknappen han.
0: Ja, vi kaller det det.
1: Ja. Mm. Og du vil si?
2: Jo, fordi at det som er, det er at telefonene våre, de stenger klokka fem. Så det jeg gjør før jeg skal lokale nyhetene, og etter at vi har takket for oss nå, det er at det, for de som ikke har fått vært med på, for dette blir jo den siste fredagsrebussen nå før ferien. Vi skal ha konkurranser til uka, vi har sommerkviss, og vi skal jo ha både steder og sånn som vi pleier å ha det, med severdighet og deltatt med konkurranse. Så da tar vi rett og slett repetisjonen av fredagsrebussen før lokale nyhetene.
1: Ja.
2: Da gjør vi en liten vri på det nå, for det pleier å ta med ganske tidlig etter av sendingen.
0: Ja.
2: Men nå har vi holdt på litt lenge også med, for vi kommer litt sent i gang også med ring og vind, så da gjør jeg det sånn rett og slett, at før jeg tar nyhetene, så får vi en repetisjon, for da kan folk få litt tid på seg til å ringe.
1: Da har vi en halvtime på seg frem til klokka fem.
2: Frem til klokka fem, ja.
1: Da har vi fått med oss det.
0: Ja.
1: Da kan vi si...
0: Da kan vi si til slutt...
1: God helg!

0: Det var Kim Vigård med Aldri glemme. Og han kan høre på, og se ikke minst på sin blåfarverke, sin sankthansfeiring, som de da inviterer alle til å være med på til tirsdag 23. juni. Da skal altså Kim Vigård synge, og blir også allsang også den kvelden. Nå skal vi få med oss både litt vær selvfølgelig, det må vi få med oss, og så skal vi innom litt politirapport også.
1: Det tid for en værmelding.

0: Vær nå må du være stille her, da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag fredag 19. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Starter opp med en gratulasjonshilsen som til i morgen. Den til Gerd Rakkestad. Gratuleres med dagen som i morgen, lørdag 20. juni. Håper du får en fin dag, og hilsen kommer ifra alle medarbeiderne på Radio Modum. Alf Prøysen kommer her med blå klokke. Leiken kommer her.

Texas var det her med låta Summer Sun. Her kommer en hilsen. Sender en hilsen til Grete og Jan Svenstad og Randi og Darne Knive. Vil få ønske dere en god helg, og hilsen kommer ifra Ingeborg. Og ønskeplate er Kirsti Sparbo med Nordlandsnetter.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Og da har vi kommet fram til veis ende denne forsvingende sendinga. Det er sommer i disse dager. Vi skal avrunde med en sommerlåt fra Molde-bandet Reddik. Fra plate de kom med 1991 skal vi høre Finn Erlandsens egen låt Et sommersvermeri. Og med den sangen så takker Thomas Eråsen for følget for i dag. Forsvingende er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Neste uke, da er det midtsommer, så da skal jeg spille en del midtsommermusikk i programmet mitt. Gå ikke glipp av det, om en uke er det forsvingende. Jeg takker for meg, her er Reddik til slutt. Et sommersvermeri med Finn Erlandsen ved mikrofonen. Ha det bra, og takk for følget.

Power of Love var det, og det var sånn det var Celine Dion vi hørte. Så skal vi fra Celine Dion over til Small Town Singers, om en melodi som heter Midsommarblomster.